Yeah, kashwa ni chura chanpur FM zal khat point li megahertz ki patam ki puang khia ahi tuni ni sim jun som lenga kum sang ni le som ni le guk sepat ni jing sang da guk khongin ta ki tanin tuni hun se hon ahi ngai khe tu te ne be kun jing pha le chibai mangal duani nga inai na nei de

program tang pi puan nai na nei di dagok le minin nga honggin ge chiangin deli apan lak son english bawin thuthang ngai ai de dagok le minin somin phan na la te pai te compound na ngai de nga twa na h mang tung nong le lom te pan phan na la ngai hiain rbi to kisain leng pho lak na om ding he dagok le minin som lenga honggin ge chiangin dam theina hunsia paite compound om dinga tua huna lamsuan thang tom binga pat dam theina dia siang thona chi thu pi zangin thugin tom ngai he de dagu le minute som ni hongin ge chiangin tel sui na hunsia nyang ngai mo ya pan ngai hi dinga ni teng hin khwa sain sin bang tan on su kha yam chi thu pi zangin thugin tom ngai nam ding dagok limlin som ni lenga hongin changin tunia dinga lavoi tel khya ka om angela lunthian mo yapan paite kampa nga hidinga athupi note donna chehi dagok lki mongin ge changin paite program hun se khatna ipan dinga tua huna twal zagin ti twal zagin apan phanna la ngai hide dagok limlin som nga in mar program hun se khatna kipandinga tua huna daisy songate le lomte pan phanna la ngai hedi dak sagi lemini so mongin changin thado program hun se khatna kipandinga tua huna lin min se how kip le lomte pan phanna la ngai hedi fm zal khat pointly megahertz kipadong kipuang hia akashwani churachanpura patahi dak sagi le kim mongin changin in phala pan lak son manipuri paun thu thang ngai ai de dak sagi le minute som li in la twa leng tha do compound in jev akai how ki papan ngai hi dinga dak sagi le minute som ngai in ka khwa ka tui kala chi hun sia zo ari na kai khom te ngai ai de dak ya thongin changin delhi apan lak son te ki pan dinga ma sa pen in hindi pawin thu thang ngai hi ding twa zo in dagya le mini som le nga in sun zom ngal dinga english pawin thu thang ngai hi de dagya le kimin shilong apan lak son ma so bial thu thang english pawin ngai hi de dagya le mini som li hongin chang in tang kam king kilom te hun se kabui upala lanchiklu le alom te pan ngai hidinga twa bana tibito kisain leng

Jeev akaya pan ni ngay thay huyay chang hi. Dak sa gila minit som nga hong ginto kito nin kakwa kalachi hun bisya. Zoari na kay komte na ngay de.

In tangam kilom la vai phi kampau in el mona le lom tia pan la twa le yeng ai hedinga da nga a ji athem lu le lom te bana da gale min som le ngai in el mona le lom tia panin vai phi kampan la twa leng le da nga le kimin paite kampau hun se hun paite program huna ngai hitu te na hon tel khomu la twa leng te ngai heding da gukina mar kampawa hun se huna le ngai hitu te na hon tel khomo la twal leng te ngai hiaina da guk le kimin tharo kampawun na ngai hitu te na hon tel khom te maula twal leng te ngai na hun om ding hi taksagi inin te lo te nuna paite kampawina ngai belu na compile hun se huna luan ngai nim le lom te apan la twal leng ngai na om ding nga hoi bana silkworm and its cartridge to be pansanin in vial khan thanga panin paite kampawin to gen na tom kim om ding hi Daksa giri kimonging jangi na infalapan na lakson manipuri kampaw in tutak lakom ingay hindi nga daksa gili minisom lili ngay na civic sense program huna taro kampaw ina netin tanga hoki papa nina acting with safe responsibility